0: Ngolo Umowali, Batango Ayu, wa wilayah Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisa lalo Papa, wau bolo po langgalanggalo, asal ija po dedeto.
1: Hei Hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tiamau longi mato, do dia dianggato.